0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora Rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

ime Jure Dobrile, zvoni po Istri. Ga nose bile vile na široko, a težačko oko pripoznava slovo. Gleda visoko, dimboko, dreto pridase, ne da drugo.

grazie. Uhu. Yes. Dobre. Evo. Prva je pasala. Eviva i glemba i count ka. Eviva la decadenza. Storija o tri ratne drugarice. Pula, Zagreb, Beograd. Sve 47. rojene. Štešu gripu su pasivale i od šteše sve najebale. Bratelanca, bratelanca, maledeta, bratelanca.

Je! Grazie pučanstvo! Avanti popolo! Niti ga čati ga Istra. Oj, tobako nacional, eli deželna kadilnica, eli to je ono kad je fumati besplatno, a garderoba se plaća. To je storija o prvemu džuboksu u Puli, ki se našao na Sakorđani, takozvane zlatne stijene. Kad je debeli Nemac ima šolde i ubaciva pjesme ke stija. A mi smo u temu uživali. I nismo mislili da uopće treba biti to drukčije. To je e quando che i naši brati iz Arivadi, jer gobi i gati e blidi patriciji, cavallo di Troja. Avanti popolo! Alla turismo! Sogni d'oro popolo grillmen! U boci je kaco, u kacu je brod. Haj lili, haj lili, haj lo. Pa di si, Filipe? Komariš se. Eko ga, moramo početi. Vamos! Vamos!